Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. Dip, dip, dip, dip, dip.